اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا ہم نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا۔ محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ اردو محفل بزم عقیدت سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کا میزبان نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ سامعین، آج سے صدیاں پہلے مکے کی گلیوں میں ایک ایسا نام گونجا جس نے ظلمتوں کو چیر کر روشنی پھیلائی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

سامعین ذیوقار، تاجدار مدینہ قرار کلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اسماء گرامی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ہر ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح اللہ عزوجل کے بے شمار نام ہیں مگر ذاتی نام صرف ایک ہیں یعنی اللہ ہیں، اسی طرح سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں مگر کثیر نام ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ نام ہے جو اللہ پاک نے روز اول ہی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا، اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ آنکھوں کا تارہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد۔